0: най-вече хитови, най-актуални музики. Музики. Арена Радио.
1: Соби, еси ти радио? Крако.